128 რადიო ჰერეთი

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იმავე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102 დარღა. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-38.

გავაცნოთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურაკში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსი სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 12, გურჯაანში 13, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-410-1028.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: მოვიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

სათიბიდან ფე სუნი უსლით გაჭღლეტილი ანძლი შორს უმბათი ბეთანის დაზრი That's his very

გავეცნოთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურეკში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელმაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსი სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 12, გურჯაანში 13, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგურზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

თბილისის დროით 9 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

15 გრადუსი სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 32, გურჯაანში 33, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რა შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 10 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელ საქართველოს გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოსთან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 108.8.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავაცნოთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იტბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურაკში 25.

0: ხოტი უცხოეთი სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელი სყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-6-ასი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-410-1028.

თბილისის დროით 11 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ხდება რა ხდება
1: წლები დავთვალე აზრი გავთანე წყალი დავლი სხვასაც ვაცალი წერა მომინდა გზები დავხატე ხმა ამოვიღე ritmi davtvale miza gavretsxe tsremli davgvare isle vatare ze alapane

ერთი ვიძამე სახლი ვაშენე ოქრო ვიპოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქციე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე ზე ავაფარე წლები დავთვალე აზრი გავთვალე წყალი დავლივ სხვასაც ვაცნობ წერა მომინდა გზები დავხატე ხმა ამოვიღე რითმი დავთვალე ერთი ვიწამი სახლი ვაშენ ოქრო ვიპოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცი გზა დავინახე ლექსად ვაქცი მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე მზე ავაფარე ისევ გზა

გავეცნოთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურეკში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსის ითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსი სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 12, გურჯაანში 13, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოს წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2-254-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-233-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავაცნობთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურეკში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20,

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 13 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: იდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურეკში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსის ითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსი სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 12, გურჯაანში 13, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც ეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 30

ხოტი უცხოეთის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელავივში

0: არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
2: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავაცნობთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურეკში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსის ითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსის იცხია, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 12, გორჯაანში 13, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლა კი მცხოვრეთის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 39 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-2244-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8-ზე.

0: თბილისის დროით 15 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმში 29, ფოთში 27, ურეკში 26, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 11, გუდაურსა და მესტიაში 20, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 33 გრადუსია, გურჯაანში 34, 32 გრადუსია საგარეჯოში, ცხეთაში 33, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი სიცხე. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოა თი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში, რომსა და სტამბულში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივსა და ბაქოში 33 გრადუსი იქნება, ერევანში 16, კიევში 28, ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-222-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 16 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: 1, 2, 3, 4...

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმში 29, ფოთში 27, ურეკში 26, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 11, გუდაურსა და მესტიაში 20, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 33 გრადუსია, გურჯაანში 34, 32 გრადუსია საგარეჯოში, ცხეთაში 33, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი სიცხე. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოა თი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში, რომსა და სტამბულში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივსა და ბაქოში 33 გრადუსი იქნება, ერევანში 16, კიევში 28, ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ფენახის ბოძები, თაბაშირმუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: Welcome to the Hotel California.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ამის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმში 29, ფოთში 27, ურეკში 26, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხენვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 11, გუდაურსა და მესტიაში 20, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 33 გრადუსია, გურჯაანში 34, 32 გრადუსია საგარეჯოში, ცხეთაში 33, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი სიცხე. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში, რომსა და სტამბულში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივსა და ბაქოში 33 გრადუსი იქნება, ერევანში 16, კიევში 28, ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 18 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 54 600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ამის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმში 29, ფოთში 27, ურეკში 26, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 11, გუდაურსა და მესტიაში 20, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაბუდეხში 11, თელავში 33 გრადუსია, გურჯაანში 34, 32 გრადუსია საგარეჯოში, ცხეთაში 33, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი სიცხე. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი 9:00-ში ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში, რომსა და სტამბულში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივსა და ბაქოში 33 გრადუსი იქნება, ერევანში 16, კიევში 28, ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 19 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ამინდი. გავცნოთ 19 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმში 29, ფოთში 27, ურეკში 26, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 11, გუდაურსა და მესტიაში 20, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 33 გრადუსია, გურჯაანში 34, 32 გრადუსია საგარეჯოში, ცხეთაში 33, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი სიცხე. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოათი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში, რომსა და სტამბულში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივსა და ბაქოში 33 გრადუსი იქნება, ერევანში 16, კიევში 28, ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ხიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.rtl.gi სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-222-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1038.

0: თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავცნობთ 19 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმში 29, ფოთში 27, ურეკში 26, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 11, გუდაურსა და მესტიაში 20, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაბუდეხში 11, თელავში 33 გრადუსია, გურჯაანში 34, 32 გრადუსია საგარეჯოში, ცხეთაში 33, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი სიცხე. რაც ეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოათი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში, რომსა და სტამბულში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივსა და ბაქოში 33 გრადუსი იქნება, ერევანში 16, კიევში 28, ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 21 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმში 29, ფოთში 27, ურეკში 26, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 11, გუდაურსა და მესტიაში 20, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაბუდახში 31, თელავში 33 გრადუსია, გურჯაანში 34, 32 გრადუსია საგარეჯოში, ცხეთაში 33, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი სიცხე. რაც ეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოათი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში, რომსა და სტამბულში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივსა და ბაქოში 33 გრადუსი იქნება, ერევანში 16, კიევში 24, ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: წინ არის.
1: ჯერ არის დროს არ ყოფილა ფარიასის ხნარი. მარიბი ჩემოსი შეღამების ხნარი კროლიციცვებს, შისპერლანდებს და ხებში აქსოვს, ასე ჩუმი, ასე ნაზი ჯერცამი არ მაქვს. ფარე თვითონ ზამბახია შუკთან ქთალი მძივით და მის შუკში გახროლის სუბოქსის მარივით მოსჭალს თვარი და მეტეხი.

ლოგარდა სიკრის გზა რარის ვაგის ფერქსის გზა ლოგაზე საპარიემ გოცან ციტამაგრე ბრანსოს და კობლაზე ნაზი ღამე რომ აჩქინდო მეცალ ახლოს სიცოცხლეები რომ მეფევარ და პოეტი და სიმღერის წები რომ დაკრება სამგუნეს თანთან შევიჭრარი ჯერას გროს არ ყოფდა მარე ასე ფლეშ

ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმში 29, ფოთში 27, ურეკში 26, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხენვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 11, გუდაურსა და მესტიაში 20, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაბუდეხში 31, თელავში 33 გრადუსია, გურჯაანში 34, 32 გრადუსია საგარეჯოში, ცხეთაში 33, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი სიცხე. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში, რომსა და სტამბულში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივსა და ბაქოში 33 გრადუსი იქნება, ერევანში 16, კიევში 28, ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 40 10 28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: კიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 19 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმში 29, ფოთში 27, ურეკში 26, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 11, გუდაურსა და მესტიაში 20, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 33 გრადუსია, გურჯაანში 34, 32 გრადუსია საგარეჯოში, ცხეთაში 33, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი სიცხე. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი 9:30-ამდე მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 32 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში, რომსა და სტამბულში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივსა და ბაქოში 33 გრადუსი იქნება, ერევანში 16, კიევში 28, ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: მინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 102.8.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

გაცხადება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8